0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Jag tycker det är fantastiskt att vi ska få lov att få sånt här. Radio.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: blir slå följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3. God sommar! 3.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan.

barna, läst bok efter bok mens jag blev grillare som en hummer och bläst sommarmusik I bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag går som här på hytta. Går på fjällen, lite på sjön. Jag är glad i att mal, så jag gör massa forskjelliga hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan